Bismillahirrahmanirrahim, jamaah sekalian. Mari kita bersama-sama melaksanakan sholat hajat. Tentu silahkan hajat kita kepada Allah. Apa yang kita akan laksanakan nanti di dalam hati. Dan sholat hajat kita laksanakan dengan secara berjamaah. Dengan lafaz niatnya, usalli sunnatul hajati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kita ulang, usalli sunnatul hajati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Ketika takbiratul ihram dalam hati menyatakan aku salat hajat 2 rakaat mengikut imam kan Allah ta'ala. Kemudian kita membaca doa iftitah, lanjutkan baca Fatihah, kemudian ayatnya ayat kursi rakaat pertama. Nanti masuk ke rakaat kedua, Fatihah lagi, kemudian ayatnya amanur rasul bima unzil mirabbi sampai selesai fansunal qom kafirin. Di sujud terakhir nanti kita tambah bacaan setelah subhana rabbil ala wa bihamdih 3 kali baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali saja mungkin. Ya, 3 kali. Kemudian rabbana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad 3 kali, rabbana atina 3 kali sampai selesai. Kemudian gerakkan hati kita masing-masing mohon kepada Allah hajat kita. Tentu mudah-mudahan secara umum adalah tahun depan Allah berikan lebih baik, Allah hidayahkan kita lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan tentu masing-masing punya hajat, silahkan nyatakan dalam hati masing-masing. Nah, itu dalam pelaksanaan sholat hajat yang kita akan laksanakan. Insya Allah, imam membaca agak nyaring sedikit, tetapi bukan ngikut apa namanya, bukan setelah imam baca Fatihah, bukan diam aja, enggak. Kita sama-sama baca sama-sama, tetapi imam membimbing, membaca sedikit agak nyaring, sehingga jamaah bisa mengikuti, yang kadang-kadang, ini apa lagi yang dibaca nih, gitu. Demikian, mari kita sama-sama melaksanakan sholat hajat berjamaah. Sholatul hajah rak'atain. Astagfirullah. Sholatul hajah rak'atain. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratu wa asbah wajjahtu wajhiyal ladzi fadana salam ala qash inna salati wa nusuki wa mahyaya la sharika lahu takabbara a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.